Hatta vær er veit karrieren endar tja Jensine Olsen. Ta næste sangren som er ferdig å spela eitur ta i myskri i slukt. Atur tja Jensine Olsen. Tan sangren er av platene og var og kom. Og hun kom ut 5. desember 2015. Jensine Olsen hun eisne kjent for Føgeraksbamsan og Lange Løgnjord. Nå ferdig er å spela ta i myskri i slukt. Tja Jensine Olsen.

0: Vi finner oss enda kurator, Heisefer Vedur Lær Fredriksen, Tonlachen.
1: Velkommen til Kurator, Twin Playliste i utvapenom. Kurator i dag Leivur Fredriksen.